0: دشمن رو مایوس کنیم. تا دشمن مایوس نشه در معرض آزار و اذیت قرار بگیرن یک ملت. باید دشمن رو مایوس کرد. مایوس بودن دشمن با اتحاد شماست.
1: عشق

ایمان. من جان ناقابلی دارم جسم ناقصی دارم اندک آبروی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید همه اینها رو من کف دست گرفتم در راه این

إنا لله وإنا إليه راجعون. روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیش قراول امت اسلامی حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلا پیوست.

ما. من جان ناقابلی دارم جسم ناقصی دارم اندک آبروی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد.

إنا لله وإنا إليه راجعون. روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیش قراول امت اسلامی حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلا پیوست.

0: انقلاب های مخملی، دیپلماسی مهار،
1: از این ابزار استفاده میکردن. هر کدوم از اینا برای اینکه ملت رو ساقط و متوقف بکنه کافی بود.
0: همه اینها رو برای ملت ایران به کار گرفتن. هر کدام از اینها اگر موفق میشد احتیاج به اردوکشی نظامی نبود، که آخرینش این جنگ ترکیبی است، درگیری همه جانبه، یکیش جنگ شناختیه، بعد جنگ دیپلماتیکه. ابزار مذاکره و گفتگو ابزار مهار دیپلماتیک اونهاست، والا اونا واقعا دنبال مذاکره ای که خیلی واضح شده دیگه، که بخوان یه امری و وسط بگذارن و عادلانه تقسیم کنن، گفتگوش کنن، نیستن، بلکه دنبال تحمیل خودشون هستن از طریق دیپلماسی. همه اینها در باب ملت ایران شکست. این آخرین مرحله توانایی دشمن است، چیزی فراتر از این نداره. این علامت بزرگی یک ملت است.